يا أيها الذين آمنوا اي إيمان والو ليستأذنكم الذين إجازة دي أغوال استاسنا أغا خلق ملكت أيمانكم جستاسو خلاصنا دا أغوي مالكانوي يعني أغستاسو وينز غلامانوي أغوي دي درنا إجازة أغوالي والذين لم يبلغوا الحلم أو أغا كسان چلا بلوغ ترسيد لندي لم يبلغوا الحلم ندي رسيد لي عقل تو بلوغ تا نا أغا ما شما نبالغ دن درنا إجازة أغوالي منكم لتاسنا ثلاث مرات دري كرتي دري أوقات تي بده كده إجازة غواري من قبل صلاة الفجر ده سبا ده منزن مخكي وحين تضعون ثيابكم پا كم وقت تاسو زياتي لباس لركوه من الظهيرة ده غرمي غرمي پا وقت كي دا آرام پا وقت کے زیادتی لباس لے رکھوے وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ او پس دا مانزا دا ماز خوتلنا نو دا درے اوقات اکثر دا خلوت اوقات تھی دا دا انسان دا بے تکلفے اوقات تھی نو چے بل پا کے مداخلت کی نو ازادی گڑا وڑا شلا ثلاث عورات لكم دا درے اوقات ستاسو دا بدن خکار کولو اوقات تی دا نورو خلقونا دا پردیری او خپل زانتا دا خکار کولو دی لیس علیکم ولا علیہم جناحم بعدہن ليس عليكم پتاسو باني نشتره ولا عليهم نپده ونز غلامانو نبالغو باني جناحون سگونا بعدهن لده درو اوقاتنا علاوة لده درو اوقاتنا علاوة بار بار تک را تک کی گنو اجازت کے تکلیف ده نو گنا پتاسو پدوی باني نشتره ولی توافون عليكم بعضكم على بعض تواف کون کی یعنی بار بار گرزیدن کیلی پتاسو باندے باز استاسو پا بازے دا خدمت دا پار بار بار اوڑی روڑی نو دا دے بار بار خدمت لا اوڑی دو تر منزا بار بار اجازت تکلیف دے نو پا شریعت کے تکلیف نشتا کذالک یبین اللہ لکم الآیات امدارنگ بیانی اللہ تاسو تا آیاتنا والله عليم حكيم الله علم والو حكمة والا دي وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم هر كلا چه ما شمان تاسو بلوغ تا ارسيگي دانا بالغ بالغ شي فليستأذنو نو بياد دويهم اجازت غواري داخل بچي چه بالغ شو نو ده ده درو اوقاتون علاوه بهم اجازت غواری بی اجازت علی رازینا زکه چه ماشوم بالغ شو نو ده سلی شو نو چه سلی شو نو ده ده خضر سروسو نمخامخ کی و اذا بلغ الاطفالو هر کل چه نابالغ بچی او رسیگی منکم لتاسو الحلم بلوغتا فلیستأذنو پس دیدی اجازت اغواری کما استأذن الذین من قبلهم لکسان چی اجازت غستا اغی خلکو چی دین مخکری مخکی آیاتونو کی چه کم حکم ذکر شو اقا حکم دا دوید پارهم شو كذلك يبين الله دارن الله بياني لكم تاسو آياته فل آياتنا والله عليم حكيم الله علم والو حكمة والا لي والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح
أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. بوڑیگانی زنانا اکثر پدی کورونو کدا سیوی چاگا غٹلو پتا وغیرہ یا پڑونی پسرنی پیغلے اگوی پڑونی یا غٹلو پتا پسر کریوی او دا زنانا چلا بوڑیوی چتا سر پیچکی او ورکوٹ کپڑے پسر چولیوی دے زنانا تا که یو ناری نو گوری نو پزر که حس نرازی زکر دیر بوده دو دنیا پزیده او دا دی دزرن هم دا واده و دا نکاح شوق و تلی ده نو که داس زنانا چه اگر دیر بوده وی دا غیخ پلم دزرن شوق نوی دا نکاح کولو او که سوک و تا او گوری نو زرن که سو غلط خیال نرازی نو دا که زیادی جامعه لری کی پرونه و غتل و پتل لری کی ندیبانی گناه نیشتره والقواعد من النساء اللاتي اغا الناس تي بيبياني اللاتي اغا لا يرجون نكاحا جاوي امید و توقع دا نکاح نکی فضلك خیال دا نکاح نرازی فليس عليهن جناح نو پا دی بودگانو بانس گناه نشتره دی بوده بانده سگناه نشتره ان یضعن ثیابهن چی دی لری کی زیادتی لباس ہو غیر متبرجات بزینہ او خپل زینت کار کون کی نوی دول دال زینت کار کون کی نوی نو کچرے دا بوڑیگان دا سیوی چی دیکن دا زینت اسباب معلومی گی او دا یو سری پزرک و تا غلط خیال لازی نو دا بوڑے بوڑے ندا بیا دے دا لکه دا پیغلو زان پٹ کی

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दावख्ता सुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी। प्रोग्राम दिन आउ दुनिया जब के तास्ता दरकवलेशी द दिन पोहा
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ده قبر عذاب او راحتنا ده قران او ده احاديثنا او ده دلائل عقليه او نقليه ثابت دي
1: ده اخلاقيات درس
2: يو انسان مني لترو انسانانو حقوق لازم او ضروري دي دي بدا حقوق بلا رنگ نسل
1: ده سماجی معاشی معاشرتی قرآنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی. دغه دی وجنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حدیث کې فرمایلی چې د بنی اسرائیلو سیاست به د هغو انبیا کو.
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه.
3: السلام علیکم مفتی صاحب.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: یہ لازمی خبر کوم شیرینا
4: جی جی
2: وحید اللہ جی زتا مجیدہ سے اردو توقع کی